0: ayampa saba ehaino oni Yesu Kristo.
1: Yes,
0: Yesu Kristo e ka kire ye e wo John chapter 8 verse 12
1: wose
0: me ba e wiase te se hai wose